wat u vaart. Tonkaan. Tonkoloon. Tinka. Amikisho. Amikisho. Amikisho.